Jeng, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung ku lawon apa-apa wis barang sing enak ya ora cocok ku. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mukru kae lho.
1: Sing gedhe ku
0: kok nyeramat kae.
1: Sing lele sing gedhe ku ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brongos kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kok dikem ta, Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta, lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Lah iya.
0: Lah lelene tak cemplungke ngono.
1: Aku ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik, langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jek urip mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Jadinya digoreng sih toh, waktu mata temblong kayak urek-urepan.
1: Lo kok kelanterong campur amis.
0: Ya wes saya tak kelak kayak mana, Kang?
1: Ya. Yeah.

0: oh iya yo.
1: Iya
2: penumpang
0: opo? Penumpang akeh ya?
2: Iya.
0: Ya Dik ya matur nuwun.
2: Mene engkok tongkok rene maneh ya. Aku tak anu penumpang.
0: Iya ya.
2: Mangga mbek Amin iki.
0: Iya Dik. Mulih ya.
2: Iku lho sampeyan.
0: Iya ya.
2: Wis rene ya.
3: Terima kasih. Pasah teng pundi?
2: Lajeng kesa.
3: Wis apa pundi?
0: Lha engko iki pun manten hari.
3: Kan sik tak monggo ngomongan kali kula.
2: Lho ki anak iso.
3: Sampeyan iku kan dijak omong-omongan kok takon anak e sapa?
2: Cek Ayu nyar ke Cek Ayu. Kuatir.
3: Kula tanglet nggih.
0: Napa nak?
3: Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun dang.
0: Pun mulai tahun 49 nak.
3: Tapi nggih seneng nggih.
0: Seneng.
3: Niki umami lho nggih. Umami enten pendamelan lintung ten das pundi sampean?
0: Ku purun kula, purun.
3: Saestu?
0: Nggih purun. Nyambut damel apa sih?
3: Lho nek sampean purun
0: nggih
3: coba-coba nggih kula tolong
0: nggih sampean tolong
3: kula niku nggih dipercaya kali perusahaan
0: nggih matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong
3: nggih sampean kula sanjangaken bapak nggih kersane sukane pendamelan nggih
0: yang temen apa kula
3: lho kirangan bapak niku dinese dines bengi kok
0: oh mbon tau dines awan nggih
3: nggih tapi dipercaya
0: kecok kula mbon
3: purun nggih
0: purun
3: saken kula ningali sampean niku mpun sepuh mlaku terus turu tembong
0: iyalah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean.
3: Sae.
0: Nggih, kula tumut Mbak Becake.
3: Nggih, Becake pundi?
0: Niki napa Becake men?
1: Becake langganane kula.
3: Sampeyan bayar ngoten niku?
0: Mboten.
3: Nggih, pun ngoten kersane
2: mboten bayar.
0: Sampeyan bayar napa kula nggara
2: kuwi? Diboni ae.
3: Mboten Pak, kula sing bayar
2: nggih. Nggih, monggo.
3: Monggo. Monggo Pak.